ya bayyana a wani bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta a ranar Litinin cewa ya koma bangaren muradin al'ummar Sudan, ya ce daga yau suna gefe guda yayin da RSF ke wani gefe daban. Ya kara da cewa muryarsa ita ce muryar al'ummar Sudan a dukkan yankunan kasar gabas da yamma da kudu da arewa, tare da cewa muryarsa ita ce ta 'yan gudun hijira da mutanen da rikicin ya raba da muhallansu. Har yanzu RSF bata fitar da wata sanarwa kai tsaye ba dangane da sauya shekar tasa. Savannah na ɗaya daga cikin manyan kwamandojin RSF, inda ya jagoranci fada da sojojin Sudan a Khartoum da kuma El Fasher, babban birnin jihar arewacin Darfur. Har yanzu babu wani bayani game da rundunar da yake jagoranta. Sauya shekarsa ita ce ta biyu tun watan da ya gabata. A watan Afrilu ma wani kwamandan RSF mai suna Al-Nur Al-Qubba ya sauya sheka zuwa bangaren sojojin Sudan. Tun watan Afrilun shekarar 2023, Sudan ke fama da rikici tsakanin sojojin kasar da RSF saboda sabanin ra'ayi kan yadda za a haɗe RSF cikin rundunar sojojin kasar. Yakin ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba kusan mutane miliyan 13 da mahallansu, yayin da wasu yankunan kasar ke fuskantar barazanar yunwa a ɗaya daga cikin mafi munin rikice-rikicen jin kai a duniya.

Dixon ya fara nadewa kuma ya sa bandeji a tsakiyar tafe mai danko wanda ake amfani da yayin tiyata asibiti. Sannan ya rufe tafe din da wani yadi mai danko da ake kira crolin don hana shi mannewa. Don haka matarsa Josephine ta iya yanka iya tafe din da take bukata kuma ta rufe rauninta. Dixon ya fahimci cewa zai iya sa wannan sabon kirar tasa a kasuwa kuma ya gabatar da sabon abin da ya kirkiro ga kamfanin da yake wa aiki. Tare da fahimtar yiwuwar kasuwancin wannan kirkirar ba da dadewa ba, kamfanin ya samar da samfurin na farko a ƙarƙashin sunan Band Air. Da farko dai tallace-tallace a duk faɗin ƙasar ba su ja hankalin mutane sosai ba. Amma sashen tallace-tallace na kamfanin ya yanke shawarar cewa zai yi amfani don tallata samfurin su haɗa gwiwa da ƙungiyoyin wasanni waɗanda suka shahara a tsakanin yara Amurka a wancan lokacin. Ƙungiyoyin sun yi tafiya daga dutse zuwa dutse, suna dawowa gida da raunuka, amma ƙirƙirar Dixon ya zama abin da ya cece su. Na dogon lokaci kamfanin ya bada sabon samfurinsa ga ƙungiyoyin kyauta, kuma daga baya ya samu wuri mai muhimmanci a gidaje. Godiya ga wannan dabarar tallace-tallace, kamfanin ya ci gaba da samar da samfurin da hannu, amma bayan wasu shekaru ya kasa ci gaba da samar da shi da hannu don biyan buƙatarsa a kasuwa, kuma ya canza zuwa samar da shi da inji. A gefe guda kuma, Earl Dixon ya samu mukamin mataimakin shugaban kamfanin sakamakon wannan abin da ya kirkira da ya kawo kamfanin biliyoyin daloli.

Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa rais wa Torokie Recep Tayyip Erdogan alisema kwamba maendeleo ya kikanda hivi karibuni yamesisitiza tena umuhimu wa kijiografia wa uhusiano wa Torokie na Umoja wa Ulaya, akisisitiza kwamba kusasisha umoja wa forodha kulingana na hali ya sasa ni jambo muhimu linalohitajika kwa haraka katika njia kuelekea wanachama kamili wa Torokie katika Umoja wa Ulaya. Kauli hiyo imetolewa siku ya Jumatatu mjini Istanbul wakati wa mkutano wake na malkia wa Ubelgiji. Kwa mujibu wa idara ya mawasiliano wa Torokie, viongozi hao walijadili uhusiano wa Torokie na Ubelgiji pamoja na masuala ya kikanda na kimataifa. Erdogan pia amesema ushiriki wa Torokie katika mipango ya ulinzi ya Umoja wa Ulaya una manufaa kwa pande zote mbili. Aidha, amesema Torokie na Ubelgiji zina nafasi kubwa ya kushirikiana katika biashara, sekta ya ulinzi, nishati na kilimo. Rais huyo aliongeza kuwa Torokie itakuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa NATO jijini Ankara mnamo Julai 7 na 8 pamoja na mkutano wa hali ya hewa wa COP31 utakaofanyika Novemba mwaka huu. Na tukisalia nchini Torokie, taarifa nyingine inasema kuwa Wizara ya Afya ya Torokie imetangaza kuwa raia watatu wa mwisho wa Torokie waliokuwa ndani ya meli ya kimataifa ya kitalii wamewasili nchini humo kwa kutumia ndege ya wagonjwa, huku vipimo vyao vya virusi vya hantavirus vikionyesha kuwa hawana maambukizi. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema kuwa imeendelea kufuatilia kwa karibu mchakato wa kuwaondoa na kuwachunguza raia waliokuwa ndani ya meli hiyo, na kuongeza kuwa hatua za ufuatiliaji wa karibu pamoja na karantini zilianza mara moja baada ya kuwasili kwao nchini humo. Wizara hiyo imesema kuwa sampuli zilichukuliwa kutoka kwa watu watano, wakiwemo watu wawili waliokuwa tayari wameingia Torokie hapo awali. Taarifa hiyo ilisema kuwa matokeo ya sampuli zilizochukuliwa kutoka kwa raia hao zimeonyesha kuwa hawana maambukizi. Raia hao wataendelea kuwekwa karantini kwa muda uliopendekezwa na wataalamu, na hali zao za kiafya zinaendelea kufuatiliwa kwa karibu na timu za Wizara ya Afya. Aidha, wizara hiyo imesisitiza kuwa hadi sasa hakuna dalili zozote za ugonjwa zilizobainika katika watu hao watano wanaofuatiliwa. Na taarifa nyingine kutokea nchini Marekani ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa usitishaji wa mapigano kati ya nchi hiyo na Iran upo katika hali mahututi, na kwamba Marekani inafikiria kuanzisha tena ulinzi wa kijeshi kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, huku ikisaka kile alichokitaja kuwa ni ushindi kamili katika vita hivyo. Akizungumza wakati wa shinikizo la ndani likiongezeka kuhusu athari za kiuchumi za vita hivyo, Trump amesema kuwa hatua za hivi karibuni za Iran zimeufanya usitishaji huo wa mapigano kuwa dhaifu kupita kiasi. Aidha, amesema bado hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa kuhusu kulinda meli za kibiashara zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Na taarifa nyingine inasema kuwa kikosi cha Umoja wa Mataifa kimeonya kuwa mamilioni ya watu huenda wakakabiliwa na njaa na hatari ya kufa kwa njaa ikiwa mbolea hazitaruhusiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz hivi karibuni. Mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya huduma za miraji, Jorge Moreira da Silva, amesema kuwa dunia ina wiki chache tu za kuzuia kile kinachoweza kuwa janga kubwa la kibinadamu. Ameonya kuwa watu wengine wapatao milioni 45 wanaweza kutumbukizwa zaidi katika njaa na hatari ya kufa kwa njaa. Na taarifa nyingine inasema kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuhusu duru

Video a Palestina. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torekie. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema taasisi hiyo lazima ifanyiwe mageuzi ili kuongeza uwakilishi wa Afrika katika mfumo wa kimataifa wa maamuzi. Guterres alitoa kauli hiyo nchini Kenya wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa upanuzi wa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi. Amesema baraza la usalama linaendelea kuinyima Afrika uwakilishi wa kudumu, hali ambayo litaja kuwa ni dhuluma ya kihistoria. Hata hivyo amesema kuwa mageuzi hayo ni magumu kutokana na hitaji la wanachama watano wa kudumu wa baraza la usalama kukubali kupunguza nguvu zao za veto. Ziara hiyo pia ilishuhudia uzinduzi wa mradi wa dola milioni 340 wa kupanua makao ya Umoja wa Mataifa Nairobi, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kupunguza gharama kwa kuhamisha baadhi ya wafanyakazi kutoka New York na Geneva. Kwa mujibu wa Guterres, Nairobi ni moja ya maeneo yenye gharama nafuu zaidi kwa Umoja wa Mataifa, huku makao hayo yakihudumia zaidi ya ofisi 80 na wafanyakazi zaidi ya 4,000. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama DRC na Uganda zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wao kupitia makubaliano sita yatakayotiwa saini mbele ya Rais Felix Tshisekedi wa DRC na Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Makubaliano hayo yanajiri baada ya kikao cha pamoja kati ya nchi hizo mbili kilichofanyika jijini Kampala kuanzia Mei 8 hadi 10. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, maeneo yatakayoguswa ni pamoja na ushirikiano wa ulinzi wa mipaka, biashara, habari, teknolojia, utalii, uvuvi na kilimo. Mawaziri kutoka nchi hizo pia wamekubaliana kuimarisha zaidi uhusiano wa nchi hizo jirani. Aidha, DRC na Uganda zinapanga kujenga vituo vya pamoja vya forodha pamoja na masoko ya kisasa ya mipakani katika maeneo ya Kasindi, Bunagana na Mahagi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha biashara na ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Na taarifa nyingine inasema kuwa Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kuwa wanaotafuta kujinufaisha kisiasa ndio wanaochochea mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Ramaphosa amesema kuwa hakuna nafasi ya chuki dhidi ya wageni, uchochezi wa kikabila wala vurugu nchini Afrika Kusini. Kauli hiyo inajiri wakati wasiwasi ukiongezeka barani Afrika kufuatia maandamano dhidi ya wahamiaji yaliyoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo katika wiki za hivi karibuni. Nigeria na Ghana zimeeleza wasiwasi kuhusu usalama wa raia wao. Nigeria imesema kuwa itawarejesha nyumbani raia wake 130, huku pia ikitaka uchunguzi kufanyika kuhusu vifo vya Wanigeria wawili vilivyohusishwa na maafisa wa usalama wa Afrika Kusini mwezi uliopita. Ghana nayo ilimuita balozi wa Afrika Kusini kupinga vitendo vya chuki dhidi ya wageni. Maandamano kadhaa yakiwemo yaliyofanyika mjini Durban yalitaka hatua dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka halali na wengine kudai wageni wanyimwe huduma za afya. Ramaphosa amesema kuwa serikali itashughulikia swala la wahamiaji usio wa kawaida kwa mujibu wa sheria, akisema hali hiyo inaongeza mzigo katika huduma za afya, makazi na huduma za manispaa, hasa katika jamii masikini. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer anakabiliwa na shinikizo linaloongezeka ndani ya chama chake cha Leba baada ya wabunge kadhaa wa chama hicho kutaka ajiuzulu au kuweka wazi ratiba ya kuondoka madarakani. Msukosuko huo unafuatia matokeo mabaya ya uchaguzi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku viongozi waandamizi wa chama wakieleza kutoridhishwa kwao na kile kilichoelezwa kuwa ni moja ya matokeo mabaya zaidi kwa chama hicho katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Mvutano kati ya chama cha ukombozi wa watu wa Tigray ama TPLF na serikali ya shirikisho nchini Ethiopia, ambao umekuwa ukiongezeka katika siku za hivi karibuni, hauashirii tu mapambano ya ndani ya kugombea madaraka, bali pia unaonyesha jinsi mfumo dhaifu wa usalama wa nchi hiyo pamoja na siasa za kimikoa zinavyoendelea kubadilika upya. Sauti iliyosambazwa na AFP mnamo tarehe 29 Aprili 2026 inadaiwa kuwa ni afisa wa TPLF, ingawa uhalisia na muktadha wake bado vinapingwa, inatoa dalili muhimu kuhusu hali ya sasa ya mzozo wenye sura nyingi nchini Ethiopia. Katika muktadha huo, kipindi hiki kinachunguza athari za sauti hiyo, kama ilivyoripotiwa na vyombo vya habari, katika kuibuka tena kwa mvutano kati ya TPLF na serikali ya Addis Ababa. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kaan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Kwanza kabisa, maendeleo haya yanaonyesha kuwa maswali mazito yanaendelea kuibuliwa kuhusu uimara wa amani dhaifu iliyowekwa

kwa kupitia makubaliano ya Pretoria yaliyotiwa saini baada ya vita vya Tigray vya mwaka 2020 hadi 2022 vilivyosababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu. Ingawa makubaliano hayo yalilenga kumaliza mzozo huo, hakuna hatua ya maana iliyopigwa katika masuala muhimu kama kujenga imani kati ya pande husika, muungano wa kisiasa na mageuzi ya sekta ya usalama. Hali hiyo imeendelea kuchochea kutoaminiana kwa mamlaka kuu, hasa katika eneo la Tigray. Vipengele viwili vinavyodaiwa kutajwa katika sauti hiyo vinaonekana kuwa vya muhimu. Cha kwanza ni kuhusu uwezekano wa kuanzisha uhusiano wa kibiashara kati ya Tigray na Eritrea, pamoja na kushirikiana na makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zake katika eneo la Amhara. Kauli za kuashiria ukaribu na Eritrea zinavutia zaidi zinapotazamwa katika muktadha wa kihistoria. Eritrea, chini ya uongozi wa Isaias Afwerki, ilipigana pamoja na serikali ya shirikisho dhidi ya TPLF wakati wa vita vya Tigray na kuacha majeraha makubwa katika jamii ya Tigray. Kwa sababu hiyo, kuibuka kwa kauli za aina hiyo kutoka ndani ya TPLF bila kujali iwapo uhalisia wake unapingwa, kunaonyesha kuwa miungano ya kikanda inaendelea kujengwa zaidi kwa misingi ya maslahi ya kimkakati na hali halisi ya kisiasa kuliko misingi ya kiitikadi. Jambo la pili lililotajwa katika sauti hiyo linahusu uwezekano wa ushirikiano na vikosi vya fano katika eneo la Amhara. Hili linaashiria hatua mpya katika ushindani wa kikabila na kikanda unaoendelea nchini Ethiopia. Vikosi vya fano hivi karibuni vimekuwa changamoto kubwa kwa serikali ya shirikisho na vimejitokeza kama nguvu inayodhoofisha mamlaka ya dola, hasa katika eneo la Amhara. Kwa kuzingatia kuwa kihistoria TPLF na fano zimekuwa katika pande zinazopingana, uwezekano wa ukaribu wa aina hiyo unaweza kufungua mlango wa makubaliano ya muda na ya kimkakati yanayojengwa kwa mantiki ya adui wa adui yangu ni rafiki yangu. Maendeleo haya yana uwezo wa kuzidisha zaidi migogoro mingi ya kiusalama inayokabili serikali ya shirikisho chini ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Kwa sasa, Ethiopia haikabiliani tu na swala la Tigray, bali pia kwa wakati mmoja inakabiliana na uasi katika eneo la Amhara, makundi yenye silaha huko Oromia, pamoja na hali ya kutokuwa na uhakika katika uhusiano wake na Eritrea. Hali hii inasababisha uwezo wa dola kuelemewa kupita kiasi, huku mamlaka kuu zikikabiliwa na changamoto katika nyanja nyingi kwa wakati mmoja. Mbali na hayo, hatua ya serikali ya shirikisho kuisambaza sauti hiyo kwa umma inapaswa pia kutazamwa kama mbinu ya kisiasa. Uvujishaji wa taarifa za aina hii haukusudii tu kufichua tishio la kiusalama, bali pia kuhamasisha uungwaji mkono wa umma na kuibua mashaka kuhusu uhalali wa makundi ya upinzani. Kwa hivyo, si maudhui ya sauti hiyo pekee yanayostahili kuchunguzwa, bali pia muda na namna sauti hiyo ilivyowekwa hadharani. Ukweli kwamba TPLF inaendelea kusisitiza kujitolea kwa amani unaonyesha kuwa angalau katika kiwango cha matamshi hakuna upande ambao umeacha kabisa nafasi ya diplomasia. Katika kiwango cha kikanda, maendeleo haya yanaweza kuifanya mizania ya usalama katika pembe ya Afrika ambayo tayari ni dhaifu kuwa tata zaidi. Inapozingatiwa nafasi inaweza kuchukuliwa na Eritrea, hatari ya vita vinavyoendelea Sudan kusambaa katika eneo hilo, pamoja na ushindani wa kimataifa unaoongezeka kuhusu siasa za bahari ya Sham, hali ya kuyumba kwa ndani nchini Ethiopia haitabaki ndani ya mipaka yake pekee. Hasa, kurejea kwa Eritrea kama mshiriki hai katika masuala ya usalama kunaweza kuongeza zaidi mpasuko uliopo ndani ya Ethiopia. Kwa ujumla, wimbi hili jipya la mvutano linalohusu Tigray linaonyesha kuwa mfumo wa baada ya mzozo nchini Ethiopia bado haujawekwa katika misingi thabiti na kwamba mchakato wa amani unaendelea kuwa dhaifu sana. Uwezekano wa TPLF kutafuta miungano mipya pamoja na hatua kali za serikali ya shirikisho kujibu maendeleo hayo vinaongeza hatari ya nchi hiyo kurejea tena katika mzunguko wa migogoro ya pande nyingi. Katika muktadha huu, kwa ajili ya kufikia utulivu wa kudumu,

0: si hatua za kijeshi pekee zilizo muhimu, bali pia kufufuliwa kwa mchakato wa mazungumzo ya kisiasa jumuishi pamoja na ushiriki wa kujenga wa wadau wa kikanda. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.
1: Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.